0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 20 godina od sad bit će ti žao ako mi

Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A upravo uz šoljicu Kafe Brazil vrijeme je da započnemo još jedan dan ispred nas. Srijeda je 9. septembar, 6 sati 34 minute, pravo vrijeme da se protegnemo, razbudimo i zakoračimo zajedno. Za početak imamo jutro pred nama, najdivniji dio dana koji nosi onako mir za lagano buđenje. Donosimo vam i muziku za dobar osjećaj koja sam sigurna budi pa skoro pa bolje i od kafe. Na našoj playlisti slušamo Martin Gerixa i pjesmu Smile. Dobro jutro, moji ranoranioci.
2: Ovo je Radio M.

pobjegnimo koji dan na more i Zdravko Čolić na našoj playlisti, pa sad su neki posljednji dani ljeta. Tako da, eto, pobjegnite koji dan na more ako možete, još malo iskoristite ove sezone. Ribica.

0: Maskaba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući je biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste.

Beogradčanke svakog petka u 13 sati i 30 minuta mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Take by the Ocean na našoj playlisti 7:33. Dragi ranoranioci, ovo je prva muzička želja koja nam stiže ovog jutra, a piše je ko drugi nego naš Damir. Damire, sretan put do posla i uživajte.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: društvu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. A nekoliko informacija za naše vozače. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8:02 na našem Viber broju 061-931-131. Stiže nam i vaša muzička želja. Kaže naša slušateljka Dalila, dobro jutro ekipi u studiju, ako može nešto od Ed Sheerana. I slušamo Ed Sheerana onda u nastavku. Hvala vam na javljanju, a evo pozivamo i druge slušatelje ukoliko imaju neku muzičku želju, svakako da nam se jave. Dobro jutro.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Rumenilo je jedan od onih proizvoda koji u nekoliko poteza mogu osvježiti lice, ali sa godinama nije svaka tekstura jednako zahvalna. Koža se s vremenom mijenja, postaje tanja, a sitnije linije i neravnine mogu biti izraženije. Zbog toga izbor rumenila može napraviti veću razliku nego što se na prvi pogled čini. Ako ste nakon 50. godine primijetili da vam pudarasto rumenilo naglašava suhi dijelove ili se zadržava u sitnim borama, vrijedi isprobati kremaste i tečne formule. Stručnjaci za šminkanje ističu da se hidratantni, kremaste i tečne teksture lakše stapaju sa kožom. Za razliku od nekih izrazito suhih formula, ne ostavljaju toliko naglašen sloj na površini lica, pa koža može izgledati mekše i prirodnije. Kod šminkanja zrelije kože često vrijedi pravilo da manje može biti više. Cilj nije prekriti lice debelim slojem proizvoda, već mu vratiti malo boje i svježine. Dobro odabrana tekstura, nježna nijansa i pravilno posteganje rumenila mogu biti dovoljni da lice izgleda odmornije bez osjećaja teške šminke.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

srce se predalo i Aldino na našoj playlisti 9 sati 46 minuta. Ove srijede mi se definitivno ne predajemo, a na Viber broju 061-931-131 stoji muzička želja naše slušateljke M. Wonderful Life i Black

0: Danas u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. A informacije nam ovog jutra stižu iz Bihamka. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 sati do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretnu i sigurnu vožnju danas vam želi vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 20 sati i 2 minute, negdje smo i pred kraj našeg današnjeg druženja. Ostalo je još nekoliko minuta jutarnjeg dijela, onda je vrijeme da prigrlimo i dana. Samim tim i da u studiju dođu moje dvije divne kolegice, Sara i Marijema. Dok smo mi zajedno u našem jutru još uvijek, još narednih nekih 15 minuta, vi svakako javite ukoliko imate muzičku želju, mi je ubacimo na playlistu, a vi pojačate radio. Čekamo poruke.
1: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: Jeleni, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom, potvrdio je za FENU Dragoslav Popović iz civilne zaštite Drvar. Situacija je jutros znatno bolja i požar je pod kontrolom. Teren obilaze radnice šumarije, a za sad nema potrebe za dodatnim angažmanom snaga iz zraka, kazao je Popović. Nakon dugotrajnog i neuobičajeno snažnog toplotnog vala, Evropu sredinom ove sedmice očekuje nagla promjena vremena. Sjeverni Atlantik donosi snažnu visinsku dolinu koja će pokrenuti prodor hladnog fronta prema zapadnoj i centralnoj Evropi. Hladan zrak sudarit će se sa vrlo toplom i nestabilnom zračnom masom koja se zadržala nad kontinentom. Sjedinjene Američke Države su zabranile uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podnje može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar je slab do umjeren južni i jugozapadni i najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. I danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali pošto meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu, nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća kolovoz može biti izrazito klizav, tako da vozačima savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravaca.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi moji drugari. Srijeda je 9. septembar, 11 sati i 3 minute. Ne znam za vas, a mene i dalje malo probode u srcu svaki put kada izgovorim septembar, ali nema veze. Polako ulazimo u drugu polovinu sedmice i bliži nam se svima dugo očekivani vikend. Danas ćemo se družiti do 1 sat, ja sam Sara. Svoje muzičke želje možete mi pisati na 061931131. Danas ćemo pričati o nečemu, o jednom vrlo zanimljivom fenomenu, barem meni, a to je koliko nas prvi utisci kada upoznajemo nekoga znaju prevariti. Pa pišite mi ako slučajno imate neko mišljenje o ovoj temi.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West

Ono što ste do sada sigurno primijetili u vašem svakodnevnom ponašanju jeste da naš mozak nema baš puno strpljenja da nekoga upoznaje polako. Prvi utisak je jedna od najvažnijih stvari u životu koje napravimo prije nego što uopšte imamo dovoljno informacija da bismo donosili zaključke, a opet nekako je najčešće i najviše vjerujemo upravo tom prvom utisku. Neko sjedne preko puta vas i vi već imate mišljenje da li je simpatičan, arogantan, zanimljiv, dosadan, pouzdan, naporan i sve to prije nego što neko stigne uopšte da naruči piće. U jednom eksperimentu ljudi su gledali potpuno nepoznata lica samo 100 milisekundi, dakle desetinu sekunde, i već su tada formirali utiske o tome koliko je neko privlačan, dopadljiv, sposoban ili pouzdan. A njihove procjene bili su prilično slične onima kada su imali svo vrijeme ovog svijeta. Znači, naš mozak kaže ne poznajem osobu, nemam nikakve informacije, ali nema veze, zaključit ćemo nešto evo odmah. I to je fascinantno jer svi mi tvrdimo da ne sudi o knjizi po koricama, ali naš mozak očigledno radi baš to. E sad, brzina nije isto što i preciznost, naravno, jer obično kada procjenjujemo nekoga gledamo i u frizuru, glas, držanje, odjeću, smijeh, način na koji drži jestcajk dok jede, naravno. I tu nastaje mali problem. Osoba koju samouvjereno procjenjuje naš mozak može biti potpuno drugačija, ali mi smo već uvjereni u svoje analize, jer kažemo da imamo dobar osjećaj za ljude. Pa dobro, možda, ne kažem da nemamo. Ali da li je to baš uvijek tako? Da, danas pričamo o prvim utiscima. Muzika za dobar osjećaj.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A prije nego što nastavimo sa našom temom, da čujemo šta nam je to moja draga kolegica Ajna spremila od najnovijih biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Bosnu i Hercegovinu je u julu ove godine posjetilo 235.825 turista, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na juni ove godine, te rast od 3,6% u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, turisti su ostvarili ukupno 510.876 noćenja, što je za 31,5% više nego u junu ove godine i za 5,5% više u odnosu na juli lani. Cijene prirodnog gasa u Europi porasle su u utorak na najviši nivo u više od 3,5 godine, dok su rastuće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavile remetiti isporuku ukapljenog prirodnog gasa iz Perzijskog zaljeva.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Mislim da dosta ljudi za sebe voli reći da su objektivni, to jeste vole misliti da jesu, ali onda se desi da u naše takozvane objektivne procjene umiješa se i fizička privlačnost. To psiholozi zovu efektom aureole, što znači da jedna pozitivna osobina počinje da broji sve ostale. Ako nam je neko zgodan ili lijep, vrlo lako mu pripišemo još 10 osobina koje uopšte ne znamo niti smo imali priliku provjeriti. Dakle, ako nam je neko fizički privlačan, eto ti ga odmah, je vjerovatno i šarmantan, duhovit, svi ga vole, on sigurno voli i djecu i dobar je prema roditeljima i starijima. Ma uglavnom, instant materijal za jednu intimnu ceremoniju u krugu porodice i prijatelja koja se u narodu zove svadba. Naravno, nerijetko nas udari šamar realnosti gdje shvatimo da ništa od toga nije vezano za fizički izgled. I ono što je također jako zanimljivo je jedno istraživanje u kojem je identičan muškarac procijenjen na potpuno različite načine i to samo na osnovu toga kakvu odjeću je nosio. Naravno da ćemo za nekoga pomisliti da je pouzdan ako nosi odijelo i ako mu je kravata pravilno svezana. A ne mora biti, toga ste i sami svjesni. Dobro sređen čovjek ne znači baš da mu je i život dobro sređen. Tako da ako već toliko ciljamo na tu objektivnost, moramo dobro istrenirati mozak da izbaci neke naučene obrasce prilikom presuđivanja na osnovu tog prvog utiska.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može uzloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. I danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravaca.
1: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
0: Manchester City pobjedom je otvorio novu sezonu Lige prvaka, savladavši Porto na Dragao sa 2-0. Engleski tim poveo je u 47. minuti kada je Erling Haaland pogodio nakon asistencije Enca Fernandeza. Norveški napadač ponovo je bio precizan u sudijskoj nadoknadi u 91. minuti, čime je postavio konačnih 2-0. Haaland je tako još jednom potvrdio sjajnu formu pred golom i bio ključni čovjek pobjede Citya. U jučerašnjim susretima prvog kola Lige prvaka viđeno je ukupno 15 pogodaka. Borussia Dortmund savladala je Villarreal sa 3-2, dok je Betis nakon preokreta bio bolji od Lilea rezultatom također 3-2. Real Madrid je na Santiago Bernabeu savladao Inter sa 2-1 i pobjedom otvorio novu sezonu Lige prvaka. Danas je na rasporedu 159. vječiti derbi, a na Grbavići će snage odmiriti željezničari Sarajevo. Utakmica je zaostala iz drugog kola Lige Bosne i Hercegovine, a prvobitno je odgođena zbog sanacije travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy. Obje ekipe u derbi ulaze nakon pobjede u prethodnom kolu i u dobrom raspoloženju. Zanimljivo je da su željezničari Sarajevo do sada ostvarili po 48 pobjeda u međusobnim duelima uz identičnu gol razliku. Sarajevo međutim na ligašku pobjedu na Grbavići čeka još od aprila 2019. godine. Trenutno ima 3 boda više i nalazi se na trećem mjestu, dok je željezničar 6. sa 7 bodova. Derbi počinje u 18 sati, a glavni sudija bit će Nihad Ljaljić. Direktan televizijski prenos osiguran je na Arena Sport 1 Premium. Lionel Messi postigao je načelni dogovor u kupovini španskog drugoligaša Eldense. Argentinac navodno želi preuzeti potpuno vlasništvo nad klubom bez uključivanja dodatnih investitora. Posao bi trebao biti ozvaničen nakon odobrenja nadležnih institucija. To bi Messi bio prvi profesionalni klub u Španiji čiji je vlasnik nakon što je ranije ove godine kupio amatersku u E-Cornelu. Eldense se trenutno nalazi u teškoj situaciji jer je u prva 4 kola osvojio samo 2 boda, a trener je već dobio otkaz. Messi navodno u klubu vidi veliki potencijal za rast uz relativno mala ulaganja. Vrijednost preuzimanja nije zvanično potvrđena, ali se ranije spominjala cifra od oko 12 miliona eura. Očekuju se velike promjene u sportskom projektu, a među mogućim novim trenerima spominje se i Gerard Martin.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Pošto sam već dovela u pitanje čitavu mogućnost prosuđivanja kod svih ljudi, hajde da malo odbranim način na koji nam mozak funkcioniše. Prvi utisak nije baš potpuna glupost. Nije bez razloga da možemo neke stvari vrlo brzo o ljudima zaključiti na osnovu ponašanja. Naravno, velika je razlika u tome da kažemo da je neko ekstrovertan, jer to možemo primijetiti, ali ne možemo donijeti zaključak da li je dobar čovjek, da li je emotivno stabilan, a pogotovo ne možemo zaključiti da li se na njega možemo osloniti s obzirom na to da to ponekad ne znate ni nakon godina i godina poznanstva s nekim. Često čujem rečenicu, ima dobru intuiciju, ima šesto čulo, pa moram vas razočarati, ali intuicija nije baš neka magija iz Harry Pottera. To je samo naš mozak koji vrlo brzo spaja male signale sa iskustvima koje već ima. I onda kada se desi da pogodimo nešto o nekom, kažemo da smo vrsni analitičari ljudskog ponašanja. A ako se kojim slučajem desi da pogrešno procijenimo, onda kažemo da je ta osoba bila nepredvidiva i da je teško pročitati. Eto kako naš mozak zna sačuvati obraz, nema tu greške, ništa nije do nas, što smo sudili nekom na prvu, taj drugi je kriv. Srećom, kao ljudi imamo mogućnost promjene mišljenja, zašto tvrdim da je najslađi oblik spuštanja samih sebe na zemlju. Pa nije mi se jednom desilo da pomislim za nekoga da me nervira njegovo ponašanje na prvu, a onda nakon ljudskog i normalnog razgovora, nakon što se ja unormalim, potpuno promijenim mišljenje. I tako sam s vremenom naučila da ti mozak može biti najveći neprijatelj nekada. I nema mi ništa draže nego kad sebe uhvatim u tome. Eto, nisi bila pravo, drugarice, drugi put nemoj tako suditi na prvu. I tako stvarno odišete potpuno drugačije vibracije kada pustite nekoga da priča sam za sebe, umjesto da vaš mozak to radi umjesto njega. Jer realno ne volite ni vi da vam se to radi.
1: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
2: Počela je nova školska

0: Za mene je zaključak ove priče činjenica da je najbolja stvar kod prvog utiska to što nije posljednji. Prve utiske više trebamo posmatrati kao trailer nego kao cijeli film, jer trailer nam kaže onoliko koliko je dovoljno da obratimo pažnju. Ne može nam nužno reći niti da li vrijedi kupiti kartu i otići u kino, niti da li će se nama lično taj film svidjeti. Jer trailer može biti odličan, a film teška katastrofa. Ili obrnuto, trailer može biti onako ništa, ni s čim, da ni ne znamo o čemu se radi, a opet film kada ga pogledamo bude brutalan. Moj savjet je da uvijek vjerujete prvom osjećaju dovoljno da vas zainteresuje da li griješite. Ali nemojte se zaključavati prema nekome i misliti da vas intuicija neće prevariti. Voli ona biti varljiva, pogotovo kada su ljudi u pitanju. 12 sati i 51 minuta, došli smo do onog bezveze dijela dana kad se moramo rastati, dragi moji drugari, ali se naravno družimo i sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostanite uz Radio M i popodne uz Merijema i tokom ostatka dana uz muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Pored angažmana na gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju pružati pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće. Naredbom ministra odbrane Bosne i Hercegovine, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su i na dopremi pitke vode za divlje konje na visoravni kruzi na području grada Livna. Za realizaciju ovog zadatka angažovana je cisterna za vodu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čime je omogućeno redovno snabdjevanje pitkom vodom divljih konja, posebno ugroženih uslijed nepovoljnih vremenskih uslova. Nakon dugotrajnog i neuobičajeno snažnog toplotnog vala, Evropu sredinom ove sedmice očekuje nagla promjena vremena. Sjeverni Atlantik donosi snažnu visinsku dolinu koja će pokrenuti prodor hladnog fronta prema zapadnoj i centralnoj Evropi. Hladan zrak sudarit će se sa vrlo toplom i nestabilnom zračnom masom koja se zadržala nad kontinentom. Letovi sa britanskih aerodroma nastavljeni su rano u srijedu. Ujutro, nakon velikog kvara sistema kontrole zračnog prometa, ali aerodromi upozoravaju da će trebati vremena da se operacije vrate u potpunu normalu, dok se sve više postavljaju pitanja o pouzdanosti britanskog zračnog sistema.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
9: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: 3, 2, 1.
1: A danas će na stadionu Grbavica biti odigran i zaostali meč drugog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine u kojem će snage odmjeriti Željezničar i Sarajevo. Inače, ovo je 160. po redu sarajevski derbi, a zanimljivo je da su dva tima u prethodnih 159 duela ostvarili po 48 pobjeda, dok su 63 utakmice završene remije. Obje ekipe u derbi ulaze nošene pobjedama iz prethodnog kola. Željezničar je na svom terenu savladao Velež sa 3-1, dok je Sarajevo također kao domaćin bilo bolje od Borca rezultatom 1-0.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: jutra svim slušateljima Radija M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: U Sarajevu vrijeme umjereno oblačno, uskoro možemo očekivati i lokalni pljusak, dok je dnevna temperatura oko 27 stepeni. Dragi vozači, povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u našoj zemlji. Ipak, sutra meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu, tako da nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim, tako da imajte to na umu i sretan vam put.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati i 2 minute, a mi u nastavku slušamo jednu od definitivno najpoznatijih grupa, a to je AC/DC, ali prije toga biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Vlada Brčko distrikta odobrila je smjernice za izradu nacrta novog zakona o podsticajima u privredi i nacrta zakona o ugostiteljskim djelatnostima, najavljujući značajne promjene u te oblasti. Šef odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu rekao je da na novom zakonu o podsticajima radi se već oko 6 mjeseci, te da je cilj da se privreda Brčko distrikta dodatno podigne na viši nivo. Sjedinjene Američke Države su zabranile uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrane uvoza, koje stupaju na snagu 29. septembra i objavljene su na web stranici Bijele kuće, uslijedile su nakon što su kanadske vlasti uzvratne tarife na američku ropu stupile na snagu nakon ponoći u utorak.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene. It's Britney, bitch.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A vjerujem da smo svi mi barem jednom pogledali barem jednu epizodu poznate serije South Park. A kreatori ove popularne animirane serije, Trey Parker i Matt Stone, objavili su da će čuvena animirana satirična serija za svoju 29. sezonu promijeniti naziv u South America. Neočekivani potez predstavlja zapravo oblik trolovanja koji je usmjeren protiv pokušaja američkog predsjednika da preimenuje brojne geografske lokacije. A premijera 29. sezone serije South America zakazana je za 16. septembar.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 32 minute. A sada putujemo u 2011. godinu i pjesmu koja je te godine bila najpopularnija. A vjerujem da ćete već prema prvim taktovima prepoznati o kojoj pjesmi je riječ.

0: domaćinstvu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Jedin izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: A sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, dok je dnevna temperatura od 16 do 22. A u Hercegovini do 34 stepena. Dragi vozači, još uvijek nema gužve na granicama, ne čeka se duže od 30 minuta. A još uvijek su u toku radovi na magistralnoj cesti Mosta Čitluk Brdo Hum, pa se svaki dan u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
4: Tačno je 16 sati, a mi smo ušli i u treći sat našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Tu smo sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061-931-131.
0: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu zajedno.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene poslovnu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A iz Juba sa ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol život unosi boje, Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju životnog prostora svih nas. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja, tako da Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. A ukoliko i vi planirate da mijenjate boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.

0: 2, 1...
1: A večeras od 18 sati igra se još jedan sarajevski derbi na Grbavici između Željezničara i Sarajeva. Tribine stadiona Grbavica već sada su prilično ispunjene. A naše kolege sa portala vijesti.ba bile su na licu mjesta i donosi nam jednu galeriju. Pa ukoliko želite da vidite kako izgledaju tribine, onda požurite na portal vijesti.ba u rubriku Sport.
2: Moi la caille les compas, mes compas.

0: sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno, vrijeme u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevno od 16 do 22, a u Hercegovini do 34 stepena. Dragi vozači, na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 je sati i jedna minuta, a mi u nastavku našeg druženja slušamo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica između fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba Željezničar, a u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, danas od 12 do 21 sat saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Dvije osobe teško su povrijeđene u srijedu nakon što je eksplozija potresla hidroelektranu na jugu Švicarske, objavio je lokalni emiter pozivajući se na policiju. U Oslu se danas održava sahrana norveškog kralja Haralda V, a ceremoniji će prisustvovati članovi brojnih kraljevskih porodica i visoki zvaničnici iz Europe i drugih dijelova svijeta.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Radio M svira samo hitove.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
2: Ovo je Radio M. Ja.

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem penny plus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Gori ulica,

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Manchester City pobjedom je otvorio novu sezonu Lige prvaka, savladavši Porto na Dragao sa 2-0. Engleski tim poveo je u 47. minuti kada je Erling Haaland pogodio nakon asistencije Enza Fernandeza. Norveški napadač ponovo je bio precizan u sudijskoj nadoknadi u 91. minuti, čime je postavio konačnih 2-0. Haaland je tako još jednom potvrdio sjajnu formu pred golom i bio ključni čovjek pobjede Citya. U jučerašnjim susretima prvog kola Lige prvaka viđeno je ukupno 15 pogodaka. Borussia Dortmund savladala je Villarreal sa 3-2, dok je Betis nakon preokreta bio bolji od Bilea rezultatom također 3-2. Real Madrid je na Santiago Bernabeu savladao Inter sa 2-1 i pobjedom otvorio novu sezonu Lige prvaka. Danas je na rasporedu 159. vječiti derbi, a na Grbavići će snage odmiriti željezničari Sarajevo. Utakmica je zaostala iz drugog kola Lige Bosne i Hercegovine, a prvobitno je odgođena zbog sanacije travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy. Obje ekipe u derbi ulaze nakon pobjede u prethodnom kolu i u dobrom raspoloženju. Zanimljivo je da su željezničari Sarajevo do sada ostvarili po 48 pobjeda u međusobnim duelima uz identičnu gol razliku. Sarajevo međutim na ligašku pobjedu na Grbavici čeka još od aprila 2019. godine. Trenutno ima 3 boda više i nalazi se na trećem mjestu, dok je željezničar 6. sa 7 bodova. Derbi počinje u 18 sati, a glavni sudija bit će Nihad Ljaljić. Direktan televizijski prenos osiguran je na Arena Sport 1 Premium. Lionel Messi postigao je načelni dogovor u kupovini španskog drugoligaša Eldense. Argentinac navodno želi preuzeti potpuno vlasništvo nad klubom bez uključivanja dodatnih investitora. Posao bi trebao biti ozvaničen nakon odobrenja nadležnih institucija. To bi Messiju bio prvi profesionalni klub u Španiji čiji je vlasnik nakon što je ranije ove godine kupio amatersku UE Cornelo. Eldense se trenutno nalazi u teškoj situaciji jer je u prva 4 kola osvojio samo 2 boda, a trener je već dobio otkaz. Messi navodno u klubu vidi veliki potencijal za rast uz relativno mala ulaganja. Vrijednost preuzimanja nije zvanično potvrđena, ali se ranije spominjala cifra od oko 12 miliona eura. Očekuju se velike promjene u sportskom projektu, a među mogućim novim trenerima spominje se i Gerard Martin.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West

Goz. Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: Radio M.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me

Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beniplus, gradimo zajedno budućnost.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Zvijezde opet trepću, sunce nebom šeta, svako raduje se sreći.

Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: ما اسمك؟ أين تعمل؟